erifiris rupa na ebese efie a watimu numa na tatrama a wapapa mu na etisa oja yiyi chira.